sutresnaning prasekawan ing pundi kemawon handi kolengga kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni jawi RRI Jakarta ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambo Agus Herianto sarjana seni ing mangke badhe sumpang libur arupi pasugatan gending-gending panglejar mana ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados patacah pamrawarsa. Kula sak kadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsani Gusti ingkang murbeng dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabahagiaan karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sak kadang ingkang dalu menika ngaé wajib. Boten kantun mulai wonten ingkang nembe ambal warso mugi panjenengan pinaringan panjang yuswa lan mugi milarjinipun menawi kangen mini nembe nandang rogo kula sak kadang nderek nyuwun mugi Gusti ingkang paring usodo tuan panjenengan ingkang nembe nandang rogo pramirsa. Lumados sing siaran dalu menika kagiyarak langsung saking studio gamelan seni jawi RRI Jakarta. Kangge menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo panjenengan sedaya wonten ing nomor telepon 08 1 1 9 8 pindah malih nomor telepon 08 1 1 9 8 9 8 sinambi nenggo penjalan ingkang badhe nderek nyawiji. Ing mangke badhe katur pasugatan ingkang sepindah. Badhe katur ungling bedayan glondong pring jangkep. Larasipun pelok padhet enem. Saking studio kula sak kadang ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhataken. Sumangga.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Engkang suwo kala wau ungling rondon cilik gending kita kalih kepinggas sekawan kalajengaken ladrang Sekar Tanjung Laras Ibu Stedro pada song. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Wonten SMS mlebet wonten.
1: Nggih, menika tasih kathah, Mas.
0: Monggo dianu kajengnya telas.
1: Nggih. Niko Pak Karim wonten ing Pejaten Barat. Nggih. Wonten malih saking Kalimantan Tengah menika wonten Bang Pandi, nggih. Bang Pandi wonten Kalimantan Tengah. Pak Brian wonten ing Bintaro. Nggih, sembah nuwun.
0: Bintaro.
1: Pak Pian nggih wonten Bintaro. Pak Yanto di Sukatani, nggih, sembah nuwun. Pak Budi Utomo wonten Pak Budi Utomo niku di Pariaman nggih. Mangun wonten nggih wonten saking tlatah Jatinom menika wonten Bu Sri Sumini wonten malih menika saking tlatah Boyolali menika wonten Mas Welut Mahyaman Welut terus Pak Widotomo wonten malih menika Pak Totok Guruh terus wonten Mas Yoso Gedek. Nah niko tasihan Mas Sami midhangetaken piyambakipun bibar yasinan niko mesti biyen padha ngumpul wonten panggenanipun bar yasinan niku nggih wonten malih menika saking Ibu Ria di Asem Baris. Nah nggih wau dengan latihan nggih. Terus wonten malih menika Pak Yogi di Palembang nggih sembah nuwun Pak Yogi. Wonten Ibu Ismawati di Tegal Parang, nggih, Ibu wae. Terus Pak Tupar wonten ing Ngayuk Jakarta, nggih, sembah nuwun. Wonten melih dap. Burda Bu Ibu Darning Sih wonten Bekasi, nggih. Kalian melih menika wonten Ibu Ani saking Depok, nggih, sembah nuwun. Terus Ibu Mirah di Jakarta, nggih, sembah nuwun Ibu Mirah menika anu Mas, enggal malih.
0: Ibu Mirah.
1: Ibu nggih Ibu Mirah. Wonten Batam menika wonten Ibu Mbak Mbak Esi, nggih Mbak Esi Uni Hesi menika wonten Batam nggih. Wonten malih menika dap Bu Nurlila wonten Tegal nggih, terus pundi Bu Tegal nggih, menuwun. Nah, menika kok Mas Dirman Dirjo nggih nderek Mas wonten mriku nggih. Sing nderek sami Mas Dirman Dirjo nggih. Wonten malih menika sedap. Ibu Windi di Lampung nggih, sembah nuwun. Ibu Purnani di Wonogiri. Ah nggih, sembah nuwun. Wah, Wonogiri nambah malih Mas. Wonten malih menika Bapak Sopian wonten Ciledug. Oh nggih, Pak Sopian Ciledug. Kalih malih wonten Bekasi menika. Sinten Mas? Mbah, sinten?
0: Mbah Pri.
1: Nggih, Mbah Pri nggih. Terus wonten ing Kedoya, Bapak Waluyo. Wonten ingkang Pandeglang niki sinten Mas anu Pak
0: Pocipto.
1: Cipto Murtoko nggih, nggih. Wonten malih menika Lampung Pak Najahulullah. Najahulullah. Wah, udah Najahulullah niku saking Lampung sembah nuwun, Lampung. Nggo Mas meniki anu, mungkin dipun sambung malih mbok menawi enten kan mbok malih awit wektalipun nggih. Sampun nangsek nangsek geningipun menika radi panjang. Monggo
0: dipun sampun dipun SMS mlebet di aturi gending niku Mas.
1: Nggih.
0: Ketawang Gending Sumedang minggah ladrang kapidondong larasipun pelopat sugeng midhataken sumangga.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Promerso, ingat sampun katur kalau wau ungeling ketawang gending Sumedang kebar. Larasipun sedendru patesong. Dene salajengipun ing mangke por kadang seni jawi badhe nyuwun lumengser pamisange pamirung panjenengan sedaya. Namun sadèrèngipun tasih wonten setunggal utawi kalih lagu mangke ingkang badhe dipun aturaken. Sasuwipun lagu ing mangke kula sakadang nyuwun lumengser pamisange pamirung panjenengan sedaya ambek bilih wonten sisip semiring atur utawi kirang menuju pranangan kula lados. Kula sakadang nyuwun agunging pangsama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngatos pinanggih malih ing giyaran candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.